0: כן ה-FM. לואי בטופ.
1: כן ה-FM. דקריה ראשי נרועקו.
2: אוי אוי נמודה נמוארו.
1: תקריה גו כן ה-FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
3: Good morning na karibu sana.
4: Kwa hii dalia miaka mirongo ena na etada tu.
5: Vie hale digiriri we kigutageki.
1: Na Bona Francis.
6: Etalenti yoi ngeri wakura wanayo. Kanda muna hawa ni haku igadhiri. Na nikio ni tange kuira ili asia ngesi ya tigara idhano.
1: Ninashara gnyada inyashia roshine Wukena roshine Your morning kickstart Wukena FM Rubatop.